0: mele mono hue to ana je ana yo voto me ana yo voto me wa yo voto me o wa yo voto me ono ene me ana tu kaji mo mi ro ko ton tonu ye wa da ko tra la o to ko me do bene to me file lo fi de bo mi de o bene to me o mi to pe nu sara do po e ko no do to mi o bi ena yi so gba run koko wa ton ajibi chance yo atasi omo ne apon be e so no yoro fia o nko no so pe ton ro fide atasi ono ne apon be no yoro se to ro fide ganji hun no gbe donu asia yan ko e ogusi ni yan ko npo ya kan ton to pe ni se nkan o agbe nu Katerina abi Katerina no yan no yoro mi ro poro poro fi ganji to pe nu lo se so to poro mi lo ma fun ganji aji ina chen mi kakado akuno pelu to fun mi ba fun mi to npo ko san san tin yo e do na to ku ni yen no fun mi yen e cho e na chi mo lo pade won e to ku ni bo so keze mi hospital lo ton mi bo bi opo lo tro ton rin wa do we ton do poro po mi ton lesin tito de na no gbo yon mi ro keze o me e we ton me ndo ku to e po bo so keze mi o da lo ton mi bo so tito ton le anada wa ti je me hun ma won o me no toku e wo fe si se me kede mi na de bra do ku to we a anada wa ti je me hun flin bo to ku tantanu ma o do dagbe wa nu ero san me ka ba e hon ba fo to ipo ko ti yen pe to bi ba bo ba po ite tu e ma se gbe ti bo to gbe ya anado to to ku hun to ku bo a ba mo hwire me pe ya ma wo na wa so ton o ye si se ona wa so gbon to to leji bo nu e che ha me yo e na mo nu me ba e na mo pon po na le ko yi pe me ton le gbe me ene de le tin bo da yoron ko e ton fi tin wi e mo wa bo aya cho e ton e pe cha ho san pe ana so cho bo so na me de fo papa zanu
1: samu
0: afose gamu aka chiche safa me pon si wo mi lo acho ene to ba mi pe yi
1: chiche safa o e ti do fi
0: e de o weli e bo ni e ran na se me do
1: ran se me do
0: bo na se wo ma de nu me o bra kale do mi ye e mi we me de ma gbon ko to bo aye ra si e o e mi o kale wa fi ona le yoro mi ran do mi we yoro me le si nko do aye o waja yi di kaka amo me ko le o cho ja ko zan gbe bo nu mi ma yi a ma le ko nu no so joru me to kan so na me re vo do e nanu me o e no yi we
1: e so na me re vo
0: e so na me re vo a so na ro gbe to bi ba
1: yen le so fi ni no bi ba
0: si e to yi we aja a ka to na ya fo se gan to ra ya de a papa sa ro hen na o papa sanu ti aye ke na na oi e papa sanu e gbe ba kan bodo mi ti lele sanjo do sakari ye na sanjo do sakari do e danu me nu e nye ton de no ti gbonu ye nanu ye no ven mi ka bo no le na me lo ai bi o mi ono na
1: no na me ono vive
0: no vive ta we o ne pe na do fe na mo ma do si wenu we ya
1: si e pe die mi do si
0: si ai do su won me
1: aha
0: e te to na yin mo ha si donu me o tin do mi je nu opo ofia
1: e o
0: a gbo a do do ateji bo nu me bi ni se do ndo aloka yi ton le a aka a ma wa yi ya o do de ni te he na pa na to pe na gbo ko mi ma na aka na wa aka deji ra na aka de ni te o do ko ro ko bi ton le mi ma yi a e gbe so yon sa gbe mi ma mo mi abo mo zakari o mi na yi a ho sa gbe e pa me de so wa fi o e sana mo yi a ru mi ni se ganji chere chere do e nanu me no yi bono do suve ni we bono do a wele nu si nu e kan te o fe de pe we si
1: e pe pe pe e we fi to le si
0: e se nu we si
1: e we na
0: yi po mi de o e pe mi mo pe po a ka bo gbo ayi bo bro de mi mo ma do bo e de to lo vitale ho na do pe ton nu mi de so o mi no tepon kaka bono bakan bono pron no me to no o to lo mi to e de no so ho ale keke no do to bono yi ni to pe ton nu mi lo nu yo e o e da paro po ko ya akara se me de otan bo se me de otan bona se de boto de kaka ha mo to bo so de we ba yi san no e ba de o ana mo yi on to lo mi to keke no le ko no do yi ni to pe to nu mi de su mi me no ten pon bo no ba kan blon plon nu e mi se se do teme teme le yo mi do pe ton to nu do propo mi ton le we nu aye o ka ho bo no a fo mi ton po ko jan yo ko se ha mi me ro ti to ji le mi ale to pe ton nu mi me do mi no ji kaka be no fo bo mi no ten pon ore le no commentaire no yi kanji
1: ore le ti o
0: mi no deji bo commentaire ko no wa komante oba mi kade nu kun me oba we mi de tahun mi ka tun do je mi na mo yido mi si do mi me we we do ho sa lo bu na i choro mi to e pe sakari
1: e na chenu mi na mi do gbenu toro mi to re kaka do mi ma fon da gbero fi emi de sans antin bo koro to do mi ya chi mi do gbenu do propo me bi se se ton do mi lo mi ko le bo se bo do sans antin ton kan bo e tin ton yo mi re bo se ko le do propo mi ton re

0: Benevi sunu benevi yonu honton todo khuron we keten tok pa do to tole me kudo ka edo khikhoi me do penu do propo me bisese ton dile mi donu me pon ye asan dido no do we so a asan pe bo e ka kuru pipi e bo mi ko donu mi do ji ta ta gbe le bi be sin kan wo atare me so yi kan wo ropo atare me on o to to pe eyin o shimel mi ton yi ina non wa fi lo bono aso ayi mi ton do nunde nunde le ji do le mi na si hu khen mi de gon ta ji o wi me eyin yonu wo wi wi me eyin yonu atogo no yi le a si hu khen wi de gon yi o wi me e do fi yoyo yi le a ka si hu le bo khen fi to gbon eni le bisese o ina non aso ayi mi ton do nun ji bo e ko de o sin hu de ndi e epetin o dile mi ko don mi ko tun bo kege mi ton le mi ko ro a cheji o ye ko mi poko le foro fi bona kenu do wi me e do wuwe wi me e yin o yonu atokuno yo nu wi wa dile tin boro taji ba do na blo kwe tantan ti bo vi a ren yo fi mo ko to na te je to mi na peje ho ni o me pede nu wi wa sun bo nu mo ko ton ro taji yo mi ana o mo je me ton hon chuno chile o ye po yin pokoro fi toto yonu atino nu me to chile po yin pokoro agba safi me kana pla mi to bo nu kon yin atino ni wale ko ton kolie sebastian ya rude o asima e wa do mo jitan lo bona sise mi to ro ni wale ko ton kolie sakaria li gboro me ko pa sin pobo chinchon fi bo nai o na tino che kon toto atino nu me to le kon mo ro ndodo nu me mi ko abo
1: o
0: me ma wa kanji ai
1: wa kanji
0: o ye me e o ne mi ka yo lo akisi no mi ton le ma do mo pon akisi no mi ton le bi ma ro kanji o to o ko itan a
1: e bi lo kanji
0: e ka no kanji
1: amen
0: o na ji no mi na do mi de kesi toro mi ton le buran to pe nu ye
1: e na chen mi kaka e no yo mi do na ji no aigba asogba innocencia
0: mm-hmm.
1: bo yin toto atino
0: numeto mm-hmm.
1: bolo consultation prénatal fi no pon atogo nu yonu le de o lo toto pe o no po fi po ton de lo topa ho ho
0: e na chele
1: ebe yoro shimeldi
0: kanji e na chele mi boku abo
1: o
0: o na le voi na tino le kere po iporo apa sabo na le vo toto nu mi
1: Oh.
0: Mi boku abo. Mina to penu toru mi tole, bona de mi de khle toru mi tole.
2: Mi to benu toru mi to. Kan ho elo me ton bi, do e kez o le bi di. No yi nan ti no. Falon to plonu. Toto vi di me to. Bona no. Fide no blo consultation CPN. Fide no kwa to go nu non le de. Do toto hwe e vijin me e nokbo fi tonkbo tokpa hoho o ton fine mi nono
0: fine mi de ewe mi wati mbo tino mi alevo tin menu to vito sile to hota mon koton koli
2: e
0: na chenu mi kaka

0: atifio ana to pen mau bwa kana ya wona ya wa gbeti ko de me bilan pre natal c'est très important donc mon leo ko dile no enodo a fefio de ti to de ru na de ton e ma de ton a nona yi to ne mon
1: to do men de bwa a miami
0: bo enodo na de ton rapidement bon na we ni o me kwe di ere be
1: eh edo akwe ka si to da
0: kwe ton da photo
1: we
0: di kwe do e na je o kaka e na de fi papa yi ba kwe o papa o bo mi de bo e wa pon ka do e o e si to na we lo to a
1: mhm
0: kaka o fi ofa
1: akwe ka ro akwe ka
0: la lo to me
1: ko kere ne
0: do mi de mi si ro kwe o gbe bo na lo mo ba lo kan to ka tu na lo to meje na yi bo a
1: e ti mo game na yi do nwe na wale isin
0: e ni meme dem no lombo game no yi do mi a
1: aha
0: donc e blo mo e mo e wa to an foton e wa mo kwe mo ko ton
1: ko ton de me
0: yi wezi alo lo ata donc na fe o no nu mi to re lo de ke e kenje tutu yo ti kwe tu ipledi
1: e ne mi bi sin we
0: e ka lo mo baba le si a fodo kudo a me
1: e o papa na de u bo mama lo na de u
0: me ko mi to re lo e si ne e si kwe
1: aha ka flan
0: ka flan ka flan
1: e si kona we le bi ni sen aha e na chen mi kaka bo na yi na chino ai pa kon bo na kan bi o mi do nu e do bilan o prenatal o yen bo mi ko na mo je me ton ti e o yonu e kenche o tuton ye o eyin mi le do jere atoko o sun tene we na blo chubo fi na inte je to ason nabi e kan blo du mo koton chubo asan ene ona in pipe to
2: ko do ho bilan prenatal o peche peche me yonu le ton pon bo mi lo di do we o ni ye lo atogo wa tawe o ewe mi temi no ah kan lo meti yan yanu e lo ti yan edo na blonu le bo mi no bi o yi
1: njawe o mi le na mo bilan prenatal o e pon fonu atogo ti da mo wa
2: e pon fonu atogo ti da
1: ah
2: emi bo mi fonu atogo ti da
1: mi na mi o fo gbigbon kleun me bo mo
2: atogo ti da we indo yanu o e na wa e wa bo mi kun e mi na yi tension tombo yi po abo yi le bi bo da do ton bo se mlo tavoji bo kun e atogo lo susu e mi mi na kun a kolo ka lo hunhun ewe a ne ka de pon le bi lo normal a ene we yin atogo tita ene bilan ewe yin nu e mi no bi o ya analyze ecography ene o le o ewe yin bilan bo mi no bi o yi
1: mi moye tion o nda for the chinumi ame o bilan atogo tita o bilan o do mekege to atogo tita o bono yi bo bilan o me kono me kon ikono yi abi mi ya atogo dagbu o we na semi to bilan blopia abi ye me wele bi atogo da to po do bilan bro to po bi jan ropo
2: de koko no wa yen kan ti bo nta togo ton ni bo kun eyan yen na bio bilan na blow we ma oni e pe ti yan ana blow analysis le nu mi alo ana blow ecography le bo mi na kun de fi tu ede yo yen na blow we ma ni bo na se to fi e na yi blow nu mo ko ton de yo bo pe do po ogbe
1: ah e o kun nu mo je me bande di me pon atogo onu me yo e we no blow we ma bilan ton nu me a
2: e ne
1: ah
2: ene ene toto ati no nu de blo pon atogo to enu e alo sine ecologue we o ewe na blo we ma nu edo ana blo nu le nko ton wa nu mi
1: eyin do o odo pe o rendez-vous o eyin do mi ai rendez-vous atogo ti da ton do fo bonayi de mi na ipon bilan ene pon ton do fo eyin pon mo a do mi de me
2: pe eyan nu wa ta atogo egbe ti yan bo abi e bilan boya ecography we nbi e ti alo analysis de we nbi e ti e ma he ko etan egbe ya egun na wa blo se meno me e besoin na blo egbe for se ya
1: de yin gbon ene bo no kikan bi e je nu mo ko ton ason na bi e ka re on e dan blo chubo fi yan yin pe wa to aji
2: analysis ene
1: mo dada to plo nja na mi mo je mi ton ya eyo bona bonu na chino de sule bodo khori na gona na kwa
0: kwe e ne de momo ti ai gba dogmo e wo do a bi lan pe na ta lo nu e de me o e do coupe 5 il est trop forest et feiach et tosso plasmus ruibeol et TPHA enileo eudobi do enileo ndile de mebo dia oblo do popo en coupe 5 que les taux forêts ça sort de vona bloya dia oblo ko do to to pe mi to bo mi o mon kunje mi do ah machine mi to modol mi do ite mi de leo machine jo machine le mi do wa
1: ganji
0: la so an think beju e me no le blo le think beju donc e blo nwe o asona blo mi o kuku en me a maintenant et maman tu dois infection en leo et toxoplasmose rubéole et yo et dona le fo bloni et maman lo par exemple toxoplasmose nous m'en fous de ouais ndo virus m'en fous de ouais yo m'en fous de virus
1: ka
0: nous vidéo gbe de ouais nous vidéo gbe yo et ni yo akalo ko mi no igbeje lan mi no ke edo lan to emea et non non quand limitons les ou quand limitons les quand on n'a pas mis ton tête ben ah oui coco bon quand ni ni ni quoi domestique non ni elon tout ouais oh et blodo ah des colons tout ouais oh oh non tout ouais beau chéron tout ouais donc ni était sur allez wa wa tout ouais sur nyanya des nawa nous fier au comme oh caca bon ensemble et tâton à gondon à on tâton à gondon malformation et son nan jewe ya mimo donc e mi kumbo mi mo ah elon tutwe yo e ne minalo eyon me e ma kalon tutwe ya bo we ka yan togunu bo kan li mo ko ton le da pa
1: we tu
0: bo ah kan ni ne le o e wa je tutwe gba won elenlanwo elon tutu e se ko ni e je tutu gba won e we e no ifio ti hawo
1: asondo
0: mo mi na e donc e ni o to mi na lo ti cho e buna ni mi ibi o ibo ma mo ane me mi na lo ti cho e buna lo a tan 2 semaines ka tan 3 mois en level blue
1: ah a kun e ne ko de di o e on blue do po a
0: e ne e ni e a blue be nyo asona blue a
1: Uh-huh.
0: Ni akablo be ma kalon tutu e ya ewe mi na le abio we
1: ah chobo ah chifi o atogodopo o akan ablo we
0: ene
1: we ah ding pin
0: ene pa e don fe ya sho e patite ni o eni olopo je no blo ni e mo lo e don tutu e ya e ma lo tutu e ya mi na na we conseil e ma lo e lo tutu e o mi na le comme de maman ti dogmo mi na chango a mansinle de mina blo mo fi ni ma be a mina de we ton
1: ni a de we ton
0: me nuna momo ti do nfs ni mo nfs o hun di da de me mi a kun do a hun we lo de na we lo de ti on hun mi ne kun mi ne gbeje pon na kun do hun to e ka so gbe bo fi de lo ko to mi on en azan fi we a fi atan fi ene fi na bi de a do lo ko to mi re na zan hun to ya ni won ma so gbe ya bo mi mo mi na nawe amosin mi ka nawe amosin yo mi ma si todo mo wa ni mi na no mo tan bu na no blo bu na no kun do jere ke a hun we lo ka o so gbe ya e mo so gbe abaya ati to no le ti no level di hun wu
1: ganji ganji e do na so ene le bi sinu
0: e ne donc any your hand a blo kick it ka bi blo a blo be yan bale wa e atoko ti dagbe bo ah e momo mi ton do ko ti no e ja atoko no kun me de sin ta ado mo e kun bo mo ah nu kun to ewe bo aloko pa to me we e na le bi o we analyse de au blo wa yo bo na kun do ah melody yan e te ka di jo ebo
1: nu ka ro le
0: to mi mo do ye ke e de le tin bo e non blo
1: a son we mo
0: a son we mo ecographie on mi o do ni eh mo ma ti do no blo atan ene
1: e ka le
0: e we bi o ene we no blo tu e no ta to
1: oh bonu mi kan do tin taun le din o na chino aigba me do atoku yo e ko bio atoku nabi mo aso nabi mo we e kana blo nu mo koton le chubo asa maka do kabi nwe do ide o nwe do bilan yin we o bo mi na mi mo cheme ton tin e o de me on wa atoku tagbe bo mi won we ma leni e o do mi ndo o sun aton nu konton le me yo e blo nwe na blo le bi o e ne we mi na le apon nwe do taji bo e na yin people to e fidile tin o mi no mo bo e no won la e wa atoku tagbe yo nu de do na blo le yo e won la pito we ma jini be support de su ti tengbe bo ye kon le aze o nu won anwa amino lobo nu adohun ton fidele tan tan tan bo yon doji mwen yon doji enele e don ton yo ene on do taji taji taji bo nde bo nan do chichewe me do nan blo ene yon on le jom on fla fwa chi
2: kudo ho eno chemo kanji eno chemo lo nu on supo we nde mi hati yon ewe ya ene ewe bo yon do nu yon mi ton le wedele nu do elo le ti yon ahyan anaya blo lo le we bo de po le o anawa lo bi blo e
1: tete
2: e ne mi no de we ni o le bi kai me do taji o we yin do nu e bi o we o adona blo bi lo nu o lo po lo po o mi tun we ba mi de bo bi onu mo ko ton e ne
1: diyan nu me on wa o sun aton me do po o bilan prenatal nu teme teme e do na blo le bi o do smado sun ene le meyo mi no wan bi ni asan lopo esin
2: kabi no wan bi ni asan lopo
1: aha ti yon do e wa atogo da pe dopo mi akan bi do nu le e mi won la yo aka blo aji
2: ene
1: mo no yin pon aji
2: mo no yin pon
1: aha won e ti do yin yesu no ro mo
2: mo no yin pon mo mi kino do ni ye do eyin atogo ta pe de fo che an jawe we chobo nu e bi o we le an se re ti ta ton wa
1: ah
2: e a blo nu le bo reti ta je asitu ele o anawa mi kan bo wa be nu mi bo mi na pon bo nu ndede me bo ma yan ah bo ya hun we we de di yan ah mi na ya o che ki corriger ji e be so na no te pon sun lopo me sun lopo atade mi bo na se resultat mo ko ton wa eyan e blo tro lo bo yi resultat cha lo me ton mi o e do na si wa nu toto me ton be na pon do mo ka yan aji
1: oh mo lo tin o ho so pe do di do wa menu de fu le do taji fa fo a na ti no top lo nbo mi ale fo so do ai menu toro mi to le a o fra fo nu de yen jo na le fo do tan we o mi mo adile mi o di do pon ti yo ato ko pe je pon mi we do bilan prenatal ni yen yo nu we impo do taji bo e do na blo mi mo e we ma ho me do bi be tin ya o ndi tin bo no je da yi mo lo je to an so po ti je tin mi so tun wa yon nou vide le tin yon. E yon mou an toko o. Bo e yon do fine kanji. Bo e konon ze wola do toko do nokpo. Bo yon do kaki do de jiwe. Me ene tinye mou an toko tin bo ka ze wola deji tin bo do uniform te de jie. Bo do kaki do de jie bo nou men de bo matun a yo. E ka ton o tin o jile. E do dandan yon bo me de do na tun bo nwe do bilan prenatal e ne yon bo mi o di do tin ye o. E do na blo be do tata dandan me ni di yon. E ka tun o tin ti o bro atogo mon koton ze wola do. Tok bo do nopo bo kaki to re chi we a. E ne yon desu do mon mi plon nou kwe de o di o fi mi ton le desu do ak pa kwe e ne yon. O nou e yon bo non che. Nton nou mi mon kwa abye mi se kwa.
0: La mi non mon tekbe.
1: Aha.
0: Mi non mon tekbe. Mi kudo ho. Ho da hoe. Bon yon nou fi mi ton le. E do atok e lo asome yiwe bo. Kenche tou e ton. E non kou la. Paswe resi non di ye. E non mou do a asome we semi do. Bon ka yi moun moun koton nen kanan dog bo. Ben han de yon do bo nan moun an yi do. Non vi che ene le we nan yi do. Man yon eme we de. E non ve wo. A dogo ka non kula. E na ton jewe.
1: E na udo ko me ya.
0: Kwa kota je na udo. Bo. E manon kon kesi yo wo. E non kon vidagbe titi wo.
1: Aha. Vidagbe titi.
0: E ne.
1: Aha.
0: do a ma ji fi dagbe a ah no ni fe o me
1: e fe o a ji fi blood o na no ale do o fe de fo pe sa ku ye sun ton me
0: a so me kede we na glue e ka so lo modian e so lo modian e no yi buno mo ho buno ti fi o to gbono le ya so me me ton pe
1: kanji kanji
0: e ro po
1: no jo mo
0: ton mi na do nu fi ene le lo jere ke ni mo jenwe o tito me a ho su leze tito me de vole lo te
1: ganji
0: bo ni a te do ni parent to le o e na lo a a ja re a a che to to hu yo e na do ha we ja do ko lo apa ni o pe a e
1: do pe fide nunu yen to e ko yan
0: e
1: ni na mo po
0: bo ni ganji a ka mo lo a ke de je ntuti ona re o a no vite e ro pataki bwana ya u sekpo toto vichin mentole gbe na do hawe bo bi na pe na tai na ya u gbe jewe pon mi ma do fi do fi mi ma do ho lo fi di mama che de su do ho lo e to so plas mbo zo mu fi ndi e mu no he via
1: ganji
0: e si re to fiton e si re ta fiton e si re fi epo le si re alo bal formation le ro po
1: le ro po
0: eh mi ma do kun si côté dia fun to e ma yin fun par exemple akolo ndu e de ganji ya bo ka e mo ko bo ko e we bo ko je fini yo a ma ya u do a na we to we de na we to yo ana ba ko e de me ko a he an do case de an do le nu teme teme le do analyse do mi wo mi no ipon asi che to ti gbo e mo lo a melody on o hun nko hun ton edun agbo le ni to bo ina tv kabe tv pe o nu lewe e na agbo ni donc nyon na dede mi o lo bi lan prenatal o mi o esu po ni e dele sun ni o ganji ni fi to ni won we do we asi rin atogo ganji a
1: asi rin
0: e ka yin su kle we su po lo hun to mi o an ba ko de mi po an du ko de mi pa aru se ko nu teme teme le no jo
1: nan do ki ka wi
0: ka wi donc en manu ko la ide o no na lo e an ko nde no do nu nyonu le we ndo adogo di da o ele de ko de na da togo de e na adogo di da o e de ko de na da e na da togo
1: do e
0: do bo hun di da o ele de ko de e na da won do lo kame a ma blo lo kame a si mo yon na ton
1: ah ah bo toto we ka tun bo do pe ni blo do pe le nu ba do na tin pon bo na blo do pe ene onu nda for de chinu mi ame nde tin bo no le ai ti je toro apape ene on me on ne ke on je tuto ne be ka wa toto o pe nu po bo mi ka ta togo bo ka won la bilan prenatal o mi won le bini bodo eyan boyi bonu eso pe hun bo wa ba fo yan atogo osun aton blo atoko ori bo e wa bua blo nu mo ko ton yo mi si iba me ni won po ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka bo o pe nu e onde aje wiwe ji abi pe nu e mo jele finu wa yo o pe ninu je we e na zo won ke ke ke ke ke po te po nu bi po re re re po na wa
0: mi no mo
1: on je mo ati
0: mi no je
1: eyin gan ene on ka ho o nu e mi do e an blo le yo e di e ma pe de wu lo blo ai po so mo po te po timbo a so won re re re re re timbo wa ti yo ne mi kon le do ene on ka ipon ro pe ninu onaji no
2: o je ka we mi yonu mi ton le o e na chi di mi lo maternité o ha mi wedo hun
1: ah
2: ha donu eni o eno po mi ta mi ka no fo mo no ko ma do nu ye ya e na wa consultation e gbeti bo an do kan te fu ta san mo a lo en mo a di mi pe na no pe pe kaka be na blo so atan so ene cho bo an ala mo me mo nko ton
1: o kere ni
2: be wa le bonu a do dagbe ya e te o to a ma ka wa rendez-vous to ya aso mi ton ku so ko nu emi o o to mi ton we ku sin emi village bo iblo nu we sin bo e no lo raison le na mi we po gege fo me yon nu e ka lo atogo pɔnde ma lo wiwa wewe apɛ bɔ alo yi to iwe kanji yɔ fie ka lo ko tu eme yɔ
1: a ka tu de
2: fie ni o de yɔ wa fi tse ka lo kanji.

benevi sunu benevi yonu hontan todo khuron we keten tok pa do to tole me kudo ka edo khikhoi me do penu do propo me pisese ton dile mi donu me poi asan dido no do we so a asan pe bo eka kuru pipi e bo mi ko donu mi do chi ta ta gbele bi be si kan wo atare me so yi kan wo ro po atare me on o to to pe eyin o shimel mi ton yi enana wa fi lo bono aso ayi mi ton do nunde nunde le ji do le mi na si hu khemi de gon ta ji o wi me eyin yonu wo we wi me eyin yonu atogono yi le a si hu khen wi de gon yi o wi me e do fi yoyo yi le a ka si hu le vo khen fi to gon eni le bisese o enana aso ayi mi ton do nu ji bo e ko de o sin hu de ndie e pe ti on di le mi ko don mi won mi ko tun bo kege mi ton le mi ko ro a che ji o ye ko mi po ko le vo ro fi bo na ke nu do wi me e do wo we wi me eyin oyonu atokuno yo nu wiwa de le tin boru taji ba do na blo kwe tantan ti bo vie a ren yo fi mo ko to na te je to mi na peje ho ni o me pede nu wiwa sun bo nu mo ko ton ro taji yo mi ana o mo je me ton hon chono chile o ye po yin po ko ro fi toto yonu a chino nu me to chile po yin po ko ro agba safi me kana pla mi to bo nu kon yi na tin do ni wale ko ton ko li sebastian ya hwe dewo asima e wa do mo ji ton lo bo na sise mi to ro ni wale ko ton ko li sakaria li gboran me ko pa sin po bo chinchon fibo na yi o na chino che kon toto

0: tino nu me tere kon mwa do do do nu me mi kwa bo me ma wa kanji ai
1: wa kanji
0: o ye me e o ne mi ka yo lo aki si no mi ton le ma do mo po aki si no mi ton le bi ma ro kanji o to to wa ko ton
1: e bi lo kanji
0: e ka no kanji
1: amen
0: o na ji no mi na do mi de ke si toro mi ton le bu ran to pe ni ye
1: e na chen mi kaka e no yo mi do na ji no aigba asogba innocencia bo yin toto achino
0: numeto
1: bolo consultation point natasie no pon atogo nu yonu le de o lo toto fe o no po fi po ton de lo topa hoho o
0: e na che
1: e be yo do shi meldi
0: kanji e na che mi boku abo o na le fo yi na chino le kere po ipo ra pa sabo na le fo toto nu mi
1: Oh,
0: mimbo kwa bo. Mina to pinu turu mitole, bona de mi de hle turu mitole.
2: Mi to benu turu mito, kan yi hoi lome tompi, do e kez wole piti. Noni nantino, falon tok plonu, toto vijin meto. Bono no, fide no blo konsultasyon CPN, fide no kwa toko nu non lede. Do toto hwe e vijin me e nokpo fi tonpo tokpa hoho oton fine mi nono
0: fine mi de ewe mi wa tin bo tin o mi ale bo tin menu to vi to sire to hota mo koton koli
1: e
0: na chenu mi kaka

0: Habló en Otata.
1: Di en
0: Ene. Après enio, mi novio e NFS plaquet.
1: Te gaimo.
0: Ete ba mi de. NFS plaquet o meo. Mi no kodo hwe kalo nyonu o sin la meo. Epe ya. Ene.
1: Epe bonasi kule vo ren fide vo ro mer.
0: Ena chenu mi. Lo nyonu e kenche o tuton. Hunton e do kono e solo na san wa ya me. Viton na san mon koto re. Fi o kana kodo a hwo e hwe do no che. Ma bo kombo zan re ya. Do vio won wa lo nu bi wa ni we e na yin vio won we e na gboje won we e na ru nu won we to ko won we do no e wa nu do vio wu ne e ne fi le lo a chi ke che ke che ne won we do no e ni o e ni su he na so bo vio na do blo e na he nu pe lo vio wu vio si se vo na te vio pe kanji ya e na do fi che se we ma fi che ya so me ka ka e no si pro we ma won we do yo we so mo eni lo fi o wa we
1: eni lo fi o wa
0: e ni to ko ina po ro hun o ka pe na de suwa mo ena si fi o de suna si mo zanji e ma pe ya de mi te mi na blogbon mi na ya o to re ho a ma si le runu le blogbon le bonu hun ni ya o je mi
1: eni ya o je mi
0: e ni NFS plaquette lo po eni o me o nu eni plaquette o ewe mi no po nu eni o ewe no so bonu fo me npe to bolo finiti o agble wo hun to ina ya o no te ni plaquette tu yo ma sogbe ya agblewo hun to na loyi yu e po
1: enu amu modo mendilewu
0: ene ene oyan mi to de lo ke lo e lo ho ni ma ma lo nu nu mo nkan ton e ma sogbe ya ye ji fi o ene no che kun di to mi lo tavuji ne bo we suno kankan ne
1: e wa sun bo mi on da to ko e do na gbeje nu ne le
0: bi po for say e do na gbeje nu ene le po devo ye wa tro lonu kan ton mi no ton alonu ye eni o etenu sodu apo mi no ton alonu ye lo o ta foto lo mi kan fini
1: ono kan
0: si da sin kuyan se ya se sin e fi wi so eni e ka lo yonu o wu flavoa ma o ma lo onu yonu mo koton wa do fi ri so mo koton wa lo e na san kakabo e ma na to fi ton lo ko meni yo a mi na ya u che we ton deji mi na che si sanji ene de foyin tepe a sha fete rl eni o de so infection je no ba infection badabada de we eni o de su po mi no pon infection mo nkan ton lo yonu o wo e ran e na san bo atogo ton lati yinu kan atogo na jai allo e na chi fi sun ma pe asa ma pe eyan wa ton ke na pe che pon mo nkan ton lo fini o e na ya o traiter ni mi no le bio hepatite b hepatite c
1: lo ite o
0: fi ora kun ga lo po o jewe ma ma lo nu mama te do nu mo koton a ma sinde be na ya o che ni neji bonu fi tonu ma be asan mo koton e ni boni ma kale a na complication e de su mama o e ni
1: le yin kon le ni
0: e ni
1: e na epo wa
0: apa eni o ekografi le mi o do e wa nu koton sunu atonu koton le mi o mi no bi o ekografi nu koton eni ona pon do fi o kalu apoton me a sunu abi atogo o kalu mi no le abi o ekografi devo sun aton wa yi sun aizeme eni o we nu pon do fi o kalu blo aji lo sun atonu koton le mi o fi o ko fo me fo ni eni we go mi no pon do fi o kalu blo e aji fi eni o kai fi pipe ya eyin fi dagbe bo ere na jo eto be na ji ya do blood le tin bo e ti fi o te wa ton e so si repare ya
1: e so si blodo wa
0: e so si blodo wa
1: to ni ekografi we go we no de ne
0: kle to ke lo tata me bo yonu de lo ho e na blo ekografi we go eni o yonu le kono wa bo eno bi o ekografi we go eni o si do sun aton me so i te bo abi o ekografi eni o e na blo akaka ba to go na do sun tan ton
1: en kanji
0: eyin nu dagbe
1: de afo yon papa ro pe ya
0: en
1: kanji
0: eyin de bu wa de bi o ekografi o semene lo me o adona blo bo se resita wa nu mi ene bo ekografi aton go eno ablo lo sun apres sun tan ton
1: temi gon ba aton go me
0: ene fi o ka klo hu yonu o ya fi lo klo ti a kilo na bi fi lo kada e na si gbon tonu na we lo ti a o fi lo te ka se ta ton
1: lo wa eno ablo lo sun na bi memi lo
0: sun tan ton be si sun tan ton be si sun tan ton we go eno kun do fi eni o ka se position da gbe bo chawe ya ta ton lo do wa alo a go we fi lo ka son chawe ya fidele no lechi ajaji
1: bon chawe
0: bono chawe
1: tewe ka ichi ajaji
0: eh ne ka chajaji
1: to we do we zunu tagbo no pune me
0: eh ne lo cesarienne je mama eni ona yi ne mon ko jamia allo si e ka lo fi ojo pe a si e do fi ojo e ka pe a si eni o ka nyo a
1: eni le ko do mi ni o sun ta ton me ton no blo
0: le eh ne atopo ko su jiji ne ina ko lo le bi lo normal a
1: mitno ene do minute ye o e renhun pede do mi ton fie e renhun de ame we do minute tin beyin o ecographic ko to ton ene on tin on e renhun pede bo e rena renhun no me keke do te tu we me adwa to go tu ipon we bo tin on mi no ye dede bo ti on swan aizen abi sun tanton e wa iblo nu mo ko ton bo e wa mo jere kan fran fi o e kuro tin be kun si hu ji pon to ye o azo wa gbe ne ijane me ba fo yon papa die man ka ko sonu ene on ton kaka yi bo sun tanton we atogwo wa do biblo e ko ti o wa mo jere de vi o kuro kun ye kun si hu pon to we sun devo kuro je we sun nu papa ne me do mama so si ka osun de ade de ko nenu yo mama so si ka osun de ame papa ni ja osun kan gbe ni ati e ne o e do wure win de bo e kan eno ya o pon ko ti wa san ni won wa pipi to flafo ai e ne o o nton mi mo nku je nu don de me ame na ti no to pro
2: ndo nuku mo je nu ndo pikmo e
1: aha e ka
2: mama ti agba ko don lebi mais tout bon mina y ton échographie ou école sous eau et nous qui claire et de l'océan ou et le river au fjord qui clore parce que échographie et échographie des nablo et elle on a et non de que fitou et d'eau et d'osinlé
1: n'a n'abigor
2: ou égor mais si ou égor et non non fio si poids eno nan sinyon de ede yo eno nan ni fio do lilelewe a tatoro to ya to akawe dia sin we go eno ko tuntun e pere
1: bere an do papa
2: do bere na li do mi do a de fitero ki klo bon we o a du nu tete mo de an si pro pon fio a e deni o sinyon e lo leti e me bo mi de sun no je we su ton kanji mais wa klo mais mon ya wa consultation là bon no wa et ni on sun aizion et on jo sun aton kon ton do
1: bon no de
2: ene
1: bo sun aton ko bi wa yi
2: wa yi bo no le blo te fu aron blo sun we ro sun
1: we go sun aton go we go
2: merci a wa mo kabi aton go we amo kabi troisième trimestre mon awa be wa mo eni ora won e solo de na gbon
1: e pe ti yan pe to kan le foporo o fe to n me yen yoro do me abi o pe to kan le foporo akon pipa mo nkan ton du e bo e han mo atoko mo akon to to pe ma wa kaka nu sun ene sun aton abi sun aise mo
2: nu we we a je ma lu merci o e ai mo mi no do e tu o khana papa le o akpo me onu e be so mo mi no bi o e bo to to pe mi ton da ko e no fi po no po sin to to pe to pa ko to san le tegbe o mi no yi ko mo no do nu fam mi ton le nyon mu mi ton le do je de ke e akulu nu pe re wa e bo kinjen tutu yo ana je kwe pere ziru vodi kan ruwe ni le mi o ana wa de ton muna do ah papa bo se ko amo nu ya ni ye me ni papa je nan blo nu bi e do analyse o e no se jo papa bo tek nu o we ma no no ta vodi kaka papa yi bo ando ndo ko egbe a bo so ndo ko a asan to bo ndo ko a bo kan me nu ayi
1: asan kudu ro ton papa de le non ron
2: po ton kan hwe ni ole mi o mi na bi ona mi ton le do e me lu nu wa pere le o e no ko e no lu a de kenje tu che ti on sun lo pe tin so me lo po o tabi sun lo po o kwe di nanu bi o gba ti me we ninu o ana se parce ne na na mi e
1: ponde
2: u ro po
1: ni so me
2: na e no yo me nya na we ro po e wa mo bo ah papa lo kwe ajen papa lo kwe ajen bo e ye le su e kara jo wa we bo akwe yi e ni nenu yoro castle mill
1: ah akwe yi chaki a four we
2: e de bo kayin ajo kweto
1: boro e des
2: no we di ilu e des won si bo e ka zero koto bo papa ajen nana papa we doho papa ajen nana bo e hwe e de hwe ka ka pun e wa wa toto hwe bo nu enfant yan be do ah césarien nje we na blue and vision space mama do ko ti a ko le ti yan e no lu teme teme no jo we so am ko ba a ti fi o ana to pen ma o bo akana ya wo na ya wo agbeje ko de me bi na pe natal c'est très important donc mou le ko le nu e no do a fi e fi o de ti to di e lu na de ton e ma de ton a no na yi to e na mo nu
1: to lo to e ne ami ami
2: bon et nous doit na déton rapidement bon na we ni o me ko je re be
1: eh e do
2: apo ka si ton da ton da photo bo e je kwen do e na je o kaka e na de fit papa I ba ko o papa o bo mi de bo e wa pon ka do e o e si to na we lo to a kaka o fi ofa
1: akwe ka
2: ro lo to me
1: ko kere ne
2: do mi de mi si ro ku yo gbe bona lo nu ba lo kan to ka tu na lo to me je na yi bo a
1: e ti mo gan me na yi do nu e na wa le sin
2: e ni me mi de mi no lo bo gan me no yi do mi a
1: aha
2: donc e blo mo e mo e wa to an foton e wa mo ko e mo ko ton
1: ko ton de me
2: bi we ya lo lo ata donc na fe o non mi ton le dodi ke e kenje tutu yo ti ko tu pledi
1: ene mi bi sin mo
2: e ka lo mo ba lezi a fodo kudo a me
1: e o papa na de u bo mama lo na de u
2: me ko mi ton le ezi ne ezi kwe
1: aha ka fran
2: ka fran
1: e si kora we le bi ni sen aha e na chenu mi kaka bo na yi na jino ai ba kon bo na kan bi o mi do nu e do bilan o prenatal o yen bo mi ko na mo je me ton ti e o yon nou e kenche ou touton yo e yin mi lendo jere atoko o son tenne wè nan blo chobo fye nan yin te che to a son nabi e yikan nan blo nou mon koton chobo a zan e ne yon nan yin pipe to
0: kudo ho bilan pre natal o peche men yon nou le ton konbo mi lo di do we o ni e lo o atogo wa tawe o ewe mi temi no ah kan lo meti yon yon nu e lo ti yon e do na blo nu le bo mi no bi o e
1: njawe o mi le na mo bilan prenatal o e pon fo nu atogo ti da mo wa
0: e pon fo nu atogo ti da
1: ah e
0: mi bo mi fo nu atogo ti da
1: mi na mi o fo gbigbon kleun me bo mo
0: atogo ti da we yin do yon nu o e na wa e wa bo mi kun e mi na yi tension ton bo yi po abo yi nle bi bo da do ton bo se mlo tavoji bo kun e atogo lo susu e mi mi na kun a ko lo ka lo hun hun wewe a ne ka de pon nle bi lo normala ene we yan atogo ti da ene bi lan e we yin nu e mi no bi o ya analyze ecography eni o le o e we yin bilan bo mi no bi o yi
1: Tiyon, o nda fode chinu mi ame, o bilan atogo tida o, bilan o, do menkege tu atogo tida o, bono yi, bo bilan o, menkone kono yi, abi mi atogo takpu yo we na semito, bilan blokpu ya, abi ye men wile bi atogo tatokpo do bilan blokpo bi chen lukpo.
0: Deg, koko no wa yen kon ti bon ta togo ton ni bo kun e o yen na bio bilan na blo we ma oni e pe ti on na blo analyze le nu mi alo na blo ecography le bo mi na kon de fi tu e de yo yen na blo we ma ni bo na se to fi e na I blo nu mo ko ton de yo bo pe do po ogbe
1: ah e o hun nu mo je me bande di me pon togo onu me yo e we non blow we ma bilan ton nu me a
0: ene
1: ah
0: ene ah ene toto a ti non nu de blow pon atogo to enu e alo si ne ecologue we o e we na blow we ma nu e do na blow nu le nko ton wa nu mi
1: eyin do o do pe o rendez-vous o eyin do mi a I rendez-vous atogo ti da ton do fo bonayi de mi na I pon bilan e na pon ton do fo yin pon mo a do mi de me
0: pe eyan nu wa ta to ko egbedi yan bo abi e bilan boya ecography we mbi e tin alo analysis de we mbi e tin e ma he ko eton egbe ya egun na wa blow se meno me e besoin na blow egbe for se ya
1: de yin gbon ene bo no kikan bi e je nu mo ko ton asun na bi e e ka re on e dan blow chubo fi yan yin gbe wa to aji
0: analysis e ni o le
1: moro dada toplo njana mi mo jeme ton ya eyan bona bonu na tino de su level do kore na kona na papo
2: e ni de momo ti ai gba dogmo e o do e bi lan pe na ta lo nu e de mi o e do coupe sanke il est trop forest e feyash e toxoplasmos ribeol e TPHA enileo eudobi do enileo ndile di mi bo dia o blo do popon en coupe sans que les taux forêts ça sort de vulnerable wear dia o blo kmo do to tope mi to bo mi o mon kun je mi do ah machine mi to modol mi do ite mi de leo machine jo machine le mi do wa
1: ganji
2: la so an think beju e me no le blo le think beju donc e blo nu e o asona blo mi o kuku en me a maintenant maman tu dois infection en leo et toxoplasmos rubéole eye o et dona le for bloni et maman lo par exemple toxoplasmos nous m'en foudé we nous do virus m'en foudé we yo m'en foudé nous virus
1: ka
2: nous virus gbe di we nous virus gbe o eni o akalo ko mi no igbeje lan mi no ke edo lan to eme a e no no kan limi ton le wo kan limi ton le kan na pa mi ton tegbe ni ah wi ko klo gbo kan ni mi ni ko gbe ko domestic no ni elo ntutu e o e blodo ah de ko lo ntutu e o o no ntutu e bo jero ntutu e donc ni te so wa le wa wa ntutu e so nyanya de na wa nu fiero ko me o kaka bo na so bo e ta ton na gondon awon ti ton na gondon malformation eso na jewe ya
1: eso na jewe ya
2: mi mo
1: ganji
2: donc e mi ku mo mi mo do ah elo ntutu e o e ni mi na lo eyan me e ma ka lo ntutu e ya bo we ka yan togunu bo kan li mo ko ton le da pa pa ko e tu pa pa tu bo ah kan ni ni le o e wa je ntutu e gba won elenlanwo e lo ntutu e se ko ni e je ntutu gba won e we e no yi fi o ti ha o
1: asondo
2: mo mi e ne donc e ni o to mi na lo ti cho e bo na ni mi yi bi o e bo ma mo ane me mi na lo ti cho e bo na lo a tan 2 semaines ka tan 3 mois an le fo blo
1: ah akun e ne ko de de o e on blo do po a
2: e ne e ni e a blo be nyon asona blo a
1: Aha.
2: Ni akablo be ma kalon tutu e ya. Ewe mi na le abi owe.
1: Ah chobo ah chifi o. Atogodopo o akan ablo we.
2: Ene.
1: Ah. Ah. Deyin pin ne.
2: Ene. Ba e don fe ya sho. E pati te ni o. Eni o lopo je no blo. Ni e mo do e don tutu e ya. E ma lo tutu e ya mi na na we conseil. E ma lo e lo tutu e o mi na le. Comme de maman te dogmo mi na chango. A mosin le de mi na lo won fi ni ma be a mi na de we ton
1: ni a de we ton
2: mi nu na momo ti do nfs ni mo nfs o hun di da de me mi a kun do ah kun we lo de na we lo de ti on kun mi na kun mi na gbe je kun na kun do kun to e ka so gbe bo fi de lo ko to mi on en azan fi we a fi a ton fi ene fi na bi de a do ko to mi en azan hun to ya ni hun o ma so gbe ya bo mi mo mi na na we amosin mi ka na we amosin yo mi ma si todo mo wa ni mi na no kun tan buna no blo buna no kun do jere ke a hun we lo ka o so gbe ya e mo so gbe abaye ati tonu le ti no level di hun wu
1: ganji ganji e do na so ene le bi sinu
2: e ne donc as any your hand a blow kick it kabi blow a blow be yan bale wa e atoko ti dagbe bo ah e momo mi ton do ko ti no e ja atoko no kun me de sin tarado mo e kun be mo ah nukun to ewe bo alo ko pa to mi we ina le bi o we analyst ya o blow why o bo na kun do ah melody yan ete ka dijo ebo
1: nu ka ro le
2: to mi mo do ye ke e de letting bo e no blow
1: a son we mo
2: ecography o ni mi o do ni eh mo mo ti do no blow atan ene
1: e ka le
2: e we bi o ene we no blow to e no ta to ko
1: o bonu mi kan do tin taun le dian o na jina aigba meiro atoku yo e ko bi o atoku nabi mo asan nabi mo we e kana blow no mo koton le chobo asan maka do kabi nwe do ede o nwe do bilanyin we o bo mi na mi mo cheme ton tin yo de me on wa atoku ta gbe bo mi won we ma leni ye o ro mi ndo o sun aton nu kon ton le meyo eblo nwe na blo le ibio ene we mi na le apon nwe do tajibo ene en bibro toy fidele ti on mi no mbo eno nwa e wa atoku tagbe yo nde do na blo le yo e nwa bito we ma jini be su po de su ti tengbe bo ye kon le aze o nu nwa nwa amino lobo nu adohun ton fidele tan tan tan bo yondoji meleondoji enele idun tun yo ene on do taji taji taji bo nde buna do chichewe mi do na blo ine on le je mon fla fo ati
0: kudo ho eno je mo kanji eno je mo lonu won supo we nde mi ha ti on e we ya ene e we bo ina do nu yonu mi ton le we de lenu do e lo le ti on ahyan anaya blo lo le we bo de po le o anawa lo bi blo e
1: tete
0: e ne mi no de we ni o le bi ka e me do taji o we yin do nu e bi o we o ado na blo bi lo nu lo po lo po mi tun we ba mi de bo bi onu mo ko ton ne
1: di yan nu me on wa o sun aton me do po o bilan prenatal nu temeteme e do na blo le bi o do smado sun ene le meyo mi no wan bi ni asan ropo esin
0: kabi mi no wan bi ni asan ropo
1: aha ti yan ndo e wa atogu oda pe dopo mi akan bi edo nu le e mi won ra yo aka blo aji
0: ene
1: mo no ipon aji
0: mo no ipon
1: aha won e ti ro yin yesu no ro mo
0: mo no ipon mo mi kino do ni ye do eyin atogu ta pe de fo chi an chawe we chobo nu e bi o we le an se re ti ta ton wa e a blo nu le bo re ti ta je asitu ele o anawa mi kan bo wa benu mi bo mi na pon bonu ndede me bo ma yan ah boya hun ewe deji yan ah mi na ya o che ki korijeji e bi o se na no te pon sun ropo me sun ropo atade me bo na se resultat mo nkan ton wa eyan wa e blo trolo o bo yi ke ti ta che alo meton mi o e do na si wa nu to to meton be na pon do mo ka yan aji
1: oh mo lo ti on ho so pe do di do wa menu de fu le do taji fa fo a na ti no talk pro nbo mi ale fo so do ai menu to ro mi to le a o fra fo nu de yen jo na le fo do ta an we o mi mo adile mi o di do pon ti yo a to ko pe je pon mi we do bilan prenatal ni yen yo nu we yin bo do taji bo e do na blo mi mo e we ma ho me do bi be ti ya o ndi ti bo no je da yi mo lo je to an so po ti je ti mi so tun wa yon nou vide le tinyon. E nou mwa toko wo. Bo e nou do fine kanji. Bo e konon se wola do toko do nokpo. Bo nou do kaki do de jiwe. Me ene tinye mwa toko timbo ka se wola deji timbo do uniform de de jie. Bo do kaki do de jie bo nou men de bo maton wa yo. E ka ton ti no jile. E do dandan yon bo me de do na tun bo nwe do bilan prenatal ene yon bo mi o di do tin ye o. E do na blo be do tata dandan me ni di yon. E ka tun tin ti o blo atogo mon koton ze wola do. Tok bo do non po bo kaki ito re chi we a. E ne yon de su do mon mi klon nou kwe de o di o fi mi ton le de su do ak pa kwe ene yon. O nou e yon bo non je. Nton nou mi mon kwa abi mi se kwa.
2: La mi non mon tek be.
1: Aha.
2: Mi non mon tek be. Mi kudo ho. Ho da ho e. Bon yon nou fi mi ton le. E do atok e lo asome yi we bo. Kenche tou e ton. E non kou la. Paswe khesi non di ye. E non mou do a. Asome we semi do. Bon ka yi moun moun koton nen kanan dog bon. behan de ndo buna nyi do novice ne lewe na ndo manyo eme we de e no veu adogo kanu hula e na ton jewe
1: e no udo home ya
2: kwa kota je na udo bo e mano kun kesi owo e no kun fida gbe titi wu
1: aha fida gbe jiji
2: ere
1: ha
2: do amaji fida gbe ya ah no ne fe o me
1: e fe o a ji fi blood o na no ale do fe de fo pesa ku ye sun ton me
2: aso me kede we na glue we e ka so lo modian e so lo modian e no yi buno mo ko buno ti fi o to gbono le ya so me me to pe
1: kanji
2: e ro po
1: no jo mo
2: to mi na do nu fi ene le lo jere ke ni mo je we o ti to me a ko su le ti to me de vole lo te
1: kanji
2: bo ni a te do ni parent to le o e na lo a aja rien a che to to hu yo e na do hawe ja do ko lo pa ni o pe a
1: e do pe fi de nunu yen to e ko yen
2: e
1: ni na mo po
2: bo ni kanji a ka mo lo a ke de je tu ti ona rien o a no vi che e ro pataki bo na ya o sepo to to fi chin me to le gbe na do hawe bo bi na pe na tai na ya gbe jewe pon mi ma do fi do fi mi ma do ko lo fi di mama che le su do ko lo e to so plus mbo so mo fi ndi e mo no he via
1: ganji
2: e si re to fi ton e si re ta fi ton e si re fi epo le si re alo ba formation le ropo e mi ma do kun si kote dia
1: ganji
2: fun to e ma yin fun par exemple a ko lo nlu e de ganji ya bo ka e mo ko bo ho e hwe bo ho je fini o a ma ya u do a na we do we de na we do we o ana ba ko de me ku o a he ando kiss de ando le mu teme le do analyse do mi wo mi no yi pon asi che to ti gbo e mo lo a me lo ti yan o hun ko hun ton e do na lo le ni to bo ina tv ka be tv pe o nu le we e na lo ni donc yon na de de mi o lo bi lan prenatal o mi o e su po ni e de le su ni no ganji ni fi to ni won we do we asi rien to go ganji a
1: asi rien
2: e ka yin su kle we su po lo hun to mi o a n ba kwede mi po a n du kwede mi pa a ru se ke n temeteme le no jo
1: na do ki ka wi
2: ka wi donc en man no la ide o no na lo e yan ko nde no donu nyonu le we ndo a dogo di da o ele de kwe de na da dogo o de e na a dogo di da o e de kwe de na da e na da dogo o
1: doi
2: do o bo hun di da o ele de kwe de e na da hun won do lo gan me a ma blo lo gan me a si mo yan na ton
1: a aha bo to to we ka tun bo do pe ni blo do pe le nu ba do na tin pon bo na blo do pe e ni onu nda for the chinu mi ame nde tin bo no le ti je toro apa pe e ni on me on ne ke on je o tu ton ne be ka wa to to o pe nu po bo mi ka ta to ko bo ka won la bilan prenatal lo mi won le bini bodo eyan boyi bonu e so pe hun bo wa ba fo yan atogo osun aton blo atoko ribo e wa bua blo nu mo ko ton yo mi si iba me ni on po ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka bo o hwe nu e onde aje wiwe ji abi hwe nu e mo je le finu wa yo o hwe ninu jin we e na zo we ke po te po nu bi po re po na wa
2: mi no mo
1: on je mo ati
2: no no je
1: eyin gan e ni on ka ho o nu e mi do e an blo le yo e di e ma pe de wu lo blo ai bo so mo po te po tin bo a so we re tin bo wa ti yo ni mi kon le do e ni on ka ipon ro pe ninu o na ji no
0: o je ka we mi yonu mi ton le o e na chi di mi lo maternité o ha mi wedo hun
1: aha
0: donu eniyan eno po mi ta mi kanu fomo no komado nu ye ya en awa consultation egbedi bo ando kan te fu tan san mo alo en mo ai dimi pe na no ko pe kaka be na blo so atun so ene chebo anala mo me mo nko ton
1: ko kere ni
0: be wa le bonu ado dagbe ya ete uto amaka wa rendez-vous to ya aso mi ton ku so kwa nu emi o o to mi ton wa ku sin emi village bo iblo nu we sin bo eno lo raison le na mi we po gege fo me yon nu e ka lo atogo bonde malo wiwa wewe ape walo ito iwe kanji o fie ka lo khotu eme yon
1: akatu de
0: fie ni yon de yon fiche ka lo kanji ya elo kipo chewe kanji ya akatu wa boka chifwegbe ewe minodo nu yon miton le nu yon yin walo dagbe de bubo yeno san todo mito elo mido towe kan iku elo mele di yon yeni tudo nu yon kunyi walo dagbe bo yeno san o lo ana lo kanjo fi lo khotu emi o ne kade aduna wa toto gombo ina peje we pomra a fitu elo kanji mi nyonu na no fo egbe buna do zozo yaya buna chi fo egbe ya ewe mi no do nu ye nu debu wa khoko no eduna wa toto kibo toto na kun toto si kun bodo a e o me nde ka lo grava mi e o bo kho ama si e lo bo le yi fo egbe alonu nyanya we o ina gure bona lo analyze leni bona gba son toni chobuna ifwe
1: chobuna ifwe
0: amo nunalo wiwa we bona chifwe gbe yo eyin dagbe debwa
1: eyo
0: ene
1: na chino dada to pro no mi na konde no hode flafoa
2: eme nyanya de lo hwe ni o me we yin doje ke nyon mi ton le e le chifwe gbe yo eno e ta fin yi ka e mo lo ke ko me wuri e mi yo e ja to to hwe ona wa gbe ya e no le vo kambio yo vo do auto medication
1: ah
2: e no kambio atike bi a mo ho atike ni te akanu o ta fi fe mi e me e no do e die e no so mo je nu ji
1: aka toto ka ro hwe nu
2: wa lo gble gble ta nwe to lo mi to le mi kin kin mi ma so blo mo de o parce que o atike de yi me de o mi do kun go po le abi mo do awaje o na kun kun to ya ni de kun to yin o eh ne mi do kun go po le ya ni tai ka lo fife o nu e zo mo ta lo fife o parce que ni fi o ro ko me o de lenu o ni fi oro wu se o verse we o inu na signal e wori le ti onu na signal nu o no le bo asino fune kun bo be so so ye le na wuri we o ka bi ta na fe we e ma yin palu ya e ka le yin palu o e de e lo na tun we a
1: toto je ande we dali ji
2: toto je na de we dali ji parce que mi tun no palu o ason da ko de egbe no ya o de fin me a
1: se
2: ko e no kan to ko pe e no san bo lo no no fi wu e no san bo fi no kuro ho me
1: ye ndo mo
2: bo we kana be palu e ni odi
1: ma chinu ji
2: bo na chinu ji ma ja mo sin de me de apa to e o ko ka ya to to we ko nu o a je nu ji wa lo gbe gbe we e yo ko le ti yan no mo me le gbe no wa to to pe e ku be no wa to to pe o de bu wa gbe e wa mo e gara won fi o ku lu ko me
1: ah e no yo a to do me ni we ma ran yi mo me de o e han je diro nu tanti epo epo do jere sin ku ya isen di etan eji kan me on e se po to mi o bi bo frafo to ro mi to enwe juro me de bonu e na kenu to pe mi ton me je yan aloka mi ton le o e do nouveau mi a fle mi kuro jele o toto pe o shumel mi ton e do apa mi ton fi o ye me eyin ajina nu me to le yo ye me we we ko sin toto pe mo ko ton lo bo epo mi poro fi hun we do ede ni le bi sese yan eyin ko me eyin onu bo kero tutu chinye yo akoko afoto eto toto pe mo ko ton shimel mi ton ido apa mi ton fi yo e o e na wuri bonuwe lo bo nu debu le na si ku chan ko to igbon kaka bo nu le bisese yo e na si ku ilien gbe yo e na we mo je medo apa pe e den le bisese hun atoni ma ho mi me debu toto pe ene on dile na chino to pro ndo po tin ye doto pe da howe le boy kado alianu e na si ho remi bo mi ano kanji wi me fi no na no kanji bo fi o de sulomo na no kanji bo kan fi jo fi o e do nu mo ko ton le bisese ro o pe ton gbe do fini o na ti on to po run tun nu ho de le do taji bo mi ale bo so toro mi to le sin aideji a
2: na che ni mi ku do ho ho kekere ti mi si do fi a do nu ron je lo
1: ma te n te to ye supo
2: esu po mo je mi ka lo ayi bo ka lo
1: di do
2: haye ni bo mi ka ran do nu sun le mi na do nu sun le lo ni kenklen bo no pe do o no nu le
1: bo no
2: bo na no pe do ye wa to to o pe
1: aha eni lo dime
2: ase yan nu o sun nu o pe do wa to o pe bo e si analyse bilan prenatal o jinwe we bloro we man ti bo so ni yan ye le su o bo to so pe ti bo lo je ke
1: ese nu yan mo na se papa
2: eh papa we le nu mi no ye me we le lo po do eni on tenu vivi mi me ati de
1: anu papa this wow
2: eh don't vivi mi town parce mi no mo do ho din o e da je me ro po si to me a e na je me wa nu on bi si to me
1: bo nu on na yi wa nu on bi si to me fun pe to ade
2: eh ne bo e na te ko e ya mo fi e to da gbe o e na jango do ile le wu bo mi na mo nu da gbe do mi de mi ro te to bo ro te po mi o fi mi to le na no kanji mi de su mi na no kanji e wa si bo mi ro fi ne
1: o mi kono blood nde be yinu tati ewe yinu ti menu me de tin bo mi no blood nu eyin ewa o mi on ho e pe bo na mo je me tan tan tan tan de leyi mi pe pe hun mi do ho le nu papa e ma wa e ni leyo e ni ono asiru me de le wu bo e on si si mi kan ji ho de lenu ga me do si se bo do mi we me o na ti no ai gba ntun nu ho de level tati jro nu eyin obi lan prenatal wa mi ho ton do ti yo ho de le do tati bo ntun nu mi are soro to menu toro mi tole a
0: na chenu mi ka oro hole bi di me no ena do se do pe wa na yin se do no vi chenyonu le o e chen ko yin do ke nche ye wu eni ya o se po mi lo to to pe mi ton bo wa pe che ede pon
1: ya o se po mi o su me lo mi ton
0: eni bo wa pe che ede pon nu e ka bi o ye nde bu o eni keklen bo to kan bo blo bo ka le blo do gan ton me boko lo po ni a ma blo nu do kan ton me an de wa je o an do a maternité da ho che nka ta to go de me cho le kai le e so ni photo to to le ton
1: to le ton
0: photo tu e we ni e bi onu do kan me ton me an na ya blo do kan ton me bo fi an no kanji bo fi tu e lo na no kanji do mi de o mi do slo gan de bo no na yun mi ton le lo ton
1: e we yin
0: do fi da gbe eyan ho afoda gbe a ni yanu din bo ti fi tu e bo e lo bo to bo yan de pelu enu ategba afocha kilo pogbe yo e na kon fi na yin kom na kon fi tu e akana o to flis ko super bo nu fi e lo negbe tu of kachile kloncho kloncho bo fi yo ti keche keche lo negbe tu e yo me ah fi te te ka pane le vi o kachi ni le me de soja mo flis ko tu e ya
1: e
0: vivi ya
1: e vivi ya
0: fi da gbe yo eyan wa afoda gbe tegbe toke ni to ka e o
1: suru kan e oyan me fi dagbe
0: eyan wa afoda gbe
1: fi dagbe
0: eyan wa afoda gbe
1: fi dagbe
0: eyan wa afoda gbe
1: we tin pon bonu yanu le ni rene on do tame aka mo fi dagbe o nwe to to do ku ni blo le yo
0: ana blo de ji
2: kanji
0: ene bon kana le yin pe wa lo po to papa mi ton le no vi mi ton sunu le do ye ni kenklen yese fifi lo po ka yanu de bo ke je otuton ye ni tun do ako ezisan we wa
1: ene
0: o fi tin ton ako ezisan we eno doho bono chiku to na e o yen do ko bo ayita atoko ami ye ni keklen ye ni to gan do fi o fenu ma otun we bo pe to lu bi bible o mi yan san we bo ka mu wa ba kuno kuno na mi me wa mono le bo mi no si le ya oto wa e vivia e to ho nu yonu de hun e ni keklen bo to kan bo wuri bona bo nu yonu na chete wi ya fo yeye bo nu hun to wo e na mo fifi bo mo fifa
1: e na chenu mi kaka hun e tenpon ho pa
2: e ka lo hun to wo e do to wo bi
1: ni
2: to na mo fifa o hun to na mo fifa we
1: mo we
2: do mi na mi da yi o mi no mo do je ke vi koto koto e malformation e ni ni o e de popere di
1: e de popere tin da yo e supo amo tiyan e de popere
2: ti to me ni le wezon wezon adamo chunu
1: Sebastian Ahwedewu Azima ewa no mo ti ton lo bo ko safio Zakaria Ligbona mi jono itan lo bodo enibo isan

jibe ko mi na do fo bo nu yen te gbe ni ja to emi so dete ro do tun mo sia quand jibon to pe ro ko mi ton ro to jile mi me ko imele lo no do to mi ro ku ton fi ya haile le dile we ya e o tori don mi de ya e o pa don mi de kle pe don mi de a dansa don mi de e o fi debo mi ko de lo no do to mi yo e lo blessan gba ji don mi de ya e o tan tan tan e o mi ro be ji e mi na do to lo wa dan ko le le to pe ro ko mi ton si a fran ku mi me ro do to mi le to ko mi ro be ji na chen mi de le bo gbo ji bo si

0: nasulu nyonu itite ngbeton we makautunda yayo natunde jion waru poje do tonugo lo inu ye donu ye jiri ru mino to fon kwiro meji o nu ye dia hanu kudo a jaru mesia
1: ruko a
0: bo tore se oni don dia so ko ro meji tata jina ku cha akome lo ko son mbo ko wa beno santi ko e rawa yo na so ko le ko ro ko mi to me dia hun pa fi bo mo nu mi ka leun mi te ko mo ku ye ni ti pere bo mi lo mo mi ma do mi se ni do pe

toro mi to mi meme le lodo kuran wa kete to pa ton die ko do mi meme lo se bo do mi wo mi ma di khese mi na toro meti kuro wa kete to pa ton die mi di me gbe lu ba kante kan ko ko ne kan ton 143 fm bo e ro zan dio mi ko mi pura no por tu to ba khos mo tura ma do de e ho kan na ho do ta die mi ko tuno meti en asale ko ton we le yo mi ko do na ji ro ta ta ji da ko no ko ba ko ri ko ri do fe ne yo e ro te ko lo ko ri ro ko mi to de tin lo no klo me bo mi de le mi to yo e no iba to ton ndi e mi ka kambion bo da lidi ali de ni bo vlavo bo bi e se do e iba to na yo e no ro meji de na yin me ro ko ton gogoro gogoro mi ba bo ni to ton ka ene me no aso do kan ti lo klo lo ko mi to mo no meji ke e ma ku lo yo ai lo kale do ni no me do po me yo lo mo e na so e ni on bo to yi ni we na ko mi amlo meji ko pla tro bi ton ka ko ko te ka ho ho ho mi ton ene le yo e ro klo lo ko mi ton jobo e le kra wa gbe lo na si ko te pon lo do susu do lu ko yi me e so ka karam lo so go ko ram le wa li di ali di no e ro le ko mi ene mi meji aye ji bi de ne mi ka si ko te pon lo kan gbe lo ndo meji e yon boro mi de su mi ma la e ku mi de ko pla e nsi sa mi ton o lo ti ko mi de ko do mi de ti mi ton lo meji ke ke ke mi ton ma yo wa de ti lo do meji bo ene le ma no so o si ro agba me mi le bi ku yo na ji no plan do ko ko mi ton wo yi o mi do ra to ku ton lo meji ti e wa na che ni lo gbe o gbigbo but eh home ti on e no san ti on ko ta we na ken do you do me ti finu e finu yo gbere mi bi yo mi na se ko na so lo do yo ni na nka bi yo mi me ko to ji le do me ji me ri ho ko ro ka ta to pa ton bo do me ji e ba so gbe so ji ro pa bi bo ko ayo e don ko ro me ti ta ji ja ko ja ko ro bi so ji pe do yin lo ma se ha we si a